Moya bara, moya bioso, yeshim nyanimi ya radio, la voix de l'autre, tu femme kagongo, et surtout en salama. Même en salama, quand tu as son cœur, la fienne, son cœur, kanyanou, amouye, kafrakan, ma cache, la barbe, tu as faim. Yang ko ke buye fama moya pan be so ke kun kun ne ko ti anu ahman karama me fme kun da ikonu ne ko yuni su turani yang asadru awrun zam kare ya shi ko fi nananya me awari anzuma ni alaji awfo nya asadru awrun zam ade awfo miyam ke kun kuni bare ba ti buna na fara jula fatilo ti na fa buya shela bare kabuwa uniya mabara Utenabara memwe memnika aware zenabu be Afrika nga alefo nga alefo le mef mef ekura fashemu yuma dekiani nasonu bere wabani besu ya shimdani farajone fuma na barikani mef mekunda ikunu ahmanga make fingona ewe isutura asadro aware dika yanga yetanafo be Afrika nga alefo idumakpana aware zenabu neka asadru au zam de au fombiam krebat ya bunwa na bu fe shela barna fabu ya kle kuni ka war zenebu ine dunya koranu na sonu amanga ma ke fingo na bu yesu tura ya ne fala ba fama moya pan be so ken kwa na butia la barna fama so ke kunku ya nga yan zara fama shi na biama tabiza ka alaji na biama tabiza ka amiunga faraka ye ngwem ya transform ke kunku ka aware zenebu mef mef ekura fashimu Afrika alefoni farabar nefama ye tosara au kobiam ke kunku enga etrafo tasara eu tosara au kobiam ke kunku es farabar famam buye bu au kobia mamshi kambaya nadika kumano zongo ausa enga sheki zongo le ene zongo karamo au kobiam ke kunku na buti ba au kobia shirabu au kobia fombora au kobia mwanyaso au kobia moya bani beso yenga nyawul kebe bubudumani akombia mke kunku bebusi wora jinsu badafio moya bani beso awuruka wuru na mananti jande yanyuani na fa fama yeshim etana fom ya fombia mkana gabe asadru afobie afadru wuru zamni afombia mna efama son ke kunku le kabuwa bunye maba bunye mabie butana bunye mabara buwa bunika memnye ma awari zenebu befrika lefo ine dunya akpaki ishirabam ya sugbele fuma mwe abani besoke kunku bebo sadori sadori nagbaku sadori tiyeba akposu bani besoke chanfiyeli fom galangashi fom akposu fom kere falabam ya fuma kere kunku labam ya sugbele fama yenga able able saka unu ujama kere kunku yangu gana gana bani besoke yenga bebo kiakpeni bebo nalori bebo wanjoka bebo nawieku bebo sigbenga bebo manke bebo yoku jande esfala barne fama kekunku kayenye mabara etrafo yani etene bara war zenebu befrika lefo ini dunya kpaki ishela barne sugbene fama etrafo mkekunku bebo buma benga able saka unu jamakere baba bebo tosara enga bebo tosara unu jamakere jabare bewo nambosu kogi bewo jakpanga esufara bar nef manke kunku ikoi kana wo bi ashiye nini enga lefo na wari zenebu esufara bar manke kana nini inu nya kpaki okuranu na sonu ya manga make fingona ya yeshutura ye ne fara bar mamoya ban be sokke kunku ya usu radio suni adena mane kutiano na yeni yeshutura damash moya ban be sonu ya mashe mefme itima irida tenyofme meni zenebu yidoko trafe mefme ko shangfo mefme pesanga telefon nu nda machine yo amache anwanema tankomu nyu farabani famama anfono nda machine bebe